Maroon 5 taldearen abestia dugu Girls Like You, Ameriketako Estatu Batuetako banda honen seigarren diskoan Red Pill Blues izenekoan agertu zen 2017 urtean. Cardi B rap abeslariak behartzen dau parte kanta honetan. Udako kantatzat hartu eban YouTube plataformak Girls Like You abestiaren bideoa 2018 urteko ikusiena izan zen. Eta bideo honetan esan behar omenaldia eskaintzen jakela emakumeei, 26 emakume desbardin agertuz bertan eta artean batzuk oso ezagunak, Jennifer Lopez, Camila Cabello, Ellen DeGeneres edo Mary J. Blige beste batzuen artean.

Green Day talde estatu batuarraren Boulevard of Broken Dreams kantua 2004-eko American Idiot lan arrakastatzuan agertu zan. Billy Joe Armstrong abeslari eta gitarra joleak komposatu eban, Green Day taldearen Holiday kantuaren jarraipena da. Jesus suburbiakoak bere bakardadetik salbatuko dauan maitasun bat topetako daukan nahiaren ganeko abestia da. Pertsonai honen unerik txarrenetariko bat da, zer egin jakinbarik dabilelako. Oasis taldeko Noel Gallagherrek Green Day taldea salatu eban, kanta hau euren Wonderwall izenekoaren plagioa salakoan, baina epaileek ez eben ontzat hartu salaketea.

0: La vida que suena. Radio Popular. Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Eurek sortutako abestia izan esarren, eurei esker lortu eban arrakasta. California Dreaming kantuaz ari gara. John eta Michelle Phillips dira kantuaren egileak, eta lehenengoz Barry McGuirek argitaratu eban. Baina ezaguna, The Mamas and the Papas taldeak egin eban, 1965 urtean. New Yorken negu hotzean bizidan batek, Kalifornian egoteko daukan desioaz egiten deuskue berba abestian. Urrezko disko koa lortu eban abesti honek, The Mamas and the Papas, California Dreamin'.

Getxo eta Leioako musikari gazteak dagoz guda dantza taldean, eska eta doinu dantzagarriak batipat eurak eskaintzen deusku esanak. 2019-garrenean kaleratutako azken estanda izaneko kantua da entzungo duguna. Abesti honen bideoan lagunaka sosotutako orkestra bat be agertzen da eurekaz batera. Joseba Aparicio Oriotarrak egindakoa da kanta honen orkestra zinua. Azken estanda abestia talde honen argibideak izeneko diskoan aurkituko dozu.

0: Wayne Cooperren poema baten oinarritutakoa da Sheryl Crowren All I Wanna Do abestia. Poema idatzi aurretik Cooper Bill Ripley idazlegaz izan zen eta honek esan eutzon gura eban bakarra hil aurretik divertitzea azala. Esaldi hori da hain zuzen bere poema horren lehenengoa. Ameriketako Estatu Batuetako abeslariaren lehenengo diskoan agertu zen kantua 1983 urtean Tuesday Night Music Club izan zen diskoa. Grammy saria emon eutzen abestiari 85. Eta urteko abesti onenaren saria jasotzeko izendatu eben. Sheryl Crowren nazioarteko arrakastarik handiena da All I Wanna Do abestia.
1: Hit it. This ain't no disco.

Iñaki Eizmendiren 1977 urteko gureak ez diren kale isilen 2000 samina diskotik gure jakintzuak entzungo dugu. Disko bi baino ezebasan argitaratu Iñaki Eizmendik danadala, erreferente bat izan zan 70ko hamarkadan, euskal kantagintza modernoan, kantagintza barriaren eta doinu rokeroagoen arteko subilana egineban Eizmendik. Zineman eta telebistan be lan asko egineban, gure jakintzuak kantuaren hitzak eta musikea, bereak dira.

2020. Urteko konfinamenduan sortutako abestia dugu, Maruri Jatabeko Sua laukotearen hormak apurtzea. Euren esanetan, irudimenari esker fizikoki egon ezin garen lekuetan egoteko aukerea aldarrikatzen da kantuan, hori izan zalako lau hormetatik urtetako era bakarra. Aritz Arregiren laguntzeagaz egindako bideoklipa dauka abesti honek.

Austriako Opus taldearen kantarik ezagunena da, Life is Life. 1985 urtean argitaratu zen. Abestien zerrenden lehen postuan kokatuz herrialde askotan. 80ko hamarkadako kantu ezagunenetarikoa izateaz gain ikur be bihurtu zen. Kantua kontzertu bat eskaintzen ari zirela sortu zen. Taldeak bere 10. urteurren ospatzeko emondako kontzertua hain zuzen. Austria for Africa izeneko kanpainan taldearen jaioterrian abesti hau erabili zen. Futbolean be, 84ko mundialean entzun zen, eta ezaguna da, 1989 urtean, Maradona jokalariak kanta hau entzunda, baloiagaz egin eban dantzaldi modukoa.

2000 urtean, Amaral taldeak kaleratu eban, bigarren diskoan, Una pequeña parte del mundo izenekoan aurkituko dozu, Como hablar abestia. Berau izan zan diskoa aurkezteko lehenengo singela. Urte batzuk geroago, Antonio Begagaz grabau eben barriro, 2012 urtean. Askok goraipatutako bertzinoa onakoa. Sentimendu asko, ezin direla itzakaz deskribatu dinoskue kanta honetan, horrek frustrazioa eraginez, kasu askotan.

Robert Johnson blues musikarian oinarritutako filmearen soinu banda dugu Crossroads izenekoa. 1986 urteko filmea honakoa. Ralph Macchio, Joe Seneca eta Jamie Gertz dira protagonista nagusiak pelikula honetan. Soinu bandaren egileen artean barriz Ray Cooder daukagu. Arlene Roth eta Steve Baibe badira egileak eta azken hau pelikulan be agertzen da. Ray Cooderren ahotsa entzungo du Crossroads soinu bandaren izenburua daroan abestia.

Marcos Untzetaren agurrak beti dauka zapore garratza abestia entzungo dugu. 2002 urtean kaleratutako Gaua basamortuan izeneko diskotik ataratakoa. Abesti honetan, kantari eibartarrak Maite Minaz egiten deusku berba. Gogoak atzera egin eta iraganean albo batera itxitakoa aurrean daukazu barriro. Hitzetan, Bob Dylaneri be egiten deutzo keinua musikariak.

Marvin Gaye eta Tammy Terrellen kanta ezagunenetarikoa dugu Your Precious Love 1967 urtekoa. Eurak ez dira kantu honen sortzaileak Nicholas Ashford eta Valerie Simpson dira egileak. Musika zerrendetan goren jarri zan abesti hau 60ko hamarkadako arrakastatzuenetarikoa dugu. Ordutik hainbat eta hainbat bertsio egin dira kanta honen inguruan.

The Rolling Stones taldearen klasiko bat dugu Brown Sugar euren zuzenekoetan ia inoiz falta ez da nabestia. 1971 urtean argitaratu zen eta asko kaspimarratzen dabe ez dagoala orain dino argi zertaz doan kantua. Mick Jagger eta Keith Richards dira sortzaileak. Heroinaren kontsumoa aipatzen da, Marsha Hunt kantariak Mick Jaggerregaz alabea daukanak, berari eskinitakoa dalabea aipatu izan dau inoiz eta Claudia Lehner koristeak be gauza beradino bere omenez egindako kantua dala Brown Sugar.

0: Te acompaña Radio Popular. Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
1: Mila bederatzireun da larogeta laugarren urteko Various Positions izeneko diskoan kaleratu eban Leonard Cohenek Aleluia, bere abestirik ezagunenetarikoa. Hasiera baten kaleratu zanean ezeban arrakastarik lortu. Mila bederatzireun da larogeta maikagarren urtean John Cale musikari galestarrak eskeineban eta orduan hasi zan ezagunago egiten Jeff Buckleyren bertzinoa etorriko zan ondoren. Eta urteak aurrera eginala, esan behar kanta honen bertzinoa ugari egin direla, 80 baino gehiago zenbatzen dira. Historia biblikoetan, antzinako errelatoetan, sinismenetan, fedean eta zalantza existentzialetan oinarritutako poema bat dugu Aleluia.

Eskola jasarpenaren kontra Jogurina Borobak egindako ausarten kluba abestia entzungo dugu. Igorreko Inazio Zubizarreta eskolako neskamutilek hartzen dabe parte kanta honen bideoan. Helburua eskola jasarpena gelditu, tratu onak bultzatu eta jasarpen kasuetan lekukoen ausardia goraipatzea da. Ikasle guztiak eskolara gustora joan daitezan eta babestuta sentitu daitezan.

0: batuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Ameriketako Estatu Batuetako The High Hawks rock bandaren zazpigarren lana izan zen Rainy Day Music. 2003 urtean kaleratu eben eta itzelesko arrakasta lortu. Astebetean 19.000 kopia saldu ebesan. Kritikarientzat oso lan ona. Ganera, 2009 urtean hamarkadako 50 album onenen zerrendan sartu eben. Save It for a Rainy Day izeneko kantua entzungo dugu bertatik.

Aipatzen danez, Rosana Arquette aktorearen omenez egin eben Toto taldekoek orain entzungo dugun Rosan abestia. Garai hartan, taldekideetariko bat aktorearen bikotea zan. David Pagek idatzi eban kantua, eta euren laugarren diskoan kaleratu eben, 1982 urtean. Billboard Hot zerrendan, bigarren jarri zan, eta 6 astetan mantendu zan postu horretan. 6 Grammy sari jaso ebasan taldeak diskoagaz, eta Rosan kantuak barriz, 6 horretatik Grammy sari bi jaso ebasan.

Bonito deitu zan Jarabe de Palo taldearen laugarren diskoa, 2003 urtean kaleratu zan. Bertatik, diskoari izena emoten deutzon abestia da gehien entzun zana garai hartan. Bonito, bizitzari eta soriontasunari eginiko kantua dugu zalantzabarik. Pau Donés, taldeko buruak eta kantuaren egileak esan ebanez, mundu honetan bizitzeak pena merezi dauala aldarrikatu nahi izan eben. Bonito abestiaren bideoklipa, Grammy saria irabasteko izendatu eben, Grammy Latinoetan.

Mockingbird Inez eta Charlie Foxek idatzi eta argitaratutako abestia da. Who's Little Baby zehazka kantuan oinarritutakoa eta 1963 urtean argitaratutakoa. Jarraian, Carly Simon eta James Taylorrek egindako bertzinua entzungo dugu. 1963 urtekoa da honeen abestia, Carly Simonen Hot Cakes diskoan agertu sana. Arrakasta itzela lortu eben kanta honi esker, salmentei egoken ez, 1,000,000 kopia baino gehiago saldu ziren urrezko kantua bihurtuz. Antza, Carly Simonek esenatokira igoteko eukan beldurra kanta honi esker lortu eban gainditzea, alboan James Taylor eukala.

Depeche Mode taldearen kantarik arrakastatzuena da Enjoy the Silence, 1989 urtean argitaratu zen. Violator izeneko taldearen 7. diskoan agertu zen hain zuzen. Urrezko singela izan zen Ameriketako Estatu Batuetan eta Alemanian. 1991 urtean Brit Awards saria jaso eban. Depeche Mode taldearen 7. diskoa esan behar taldearen salduena dala, 13 milioi kopia baino gehiago saldu dira kaleratu sanetik. Martin Gore, gitarra joleak sortutakoa da Enjoy the Silence, honek esan taldekidei aurkeztu eutzienean guztiek egin ebela ekarpenen bat, eta maitu ebenean danak bat etorri ziran esatean kanta arrakastatzu baten aurrean egosala.

Ubi taldearen Rattle and Hum laneko azkenengo abestia izan zan All I Want Is You. 1989 urteko diskoa honakoa. Filme bat be egin zan izen horregaz eta amaierako kantua be bada honakoa. Filmeari esker kantuak arrakasta gehiago lortu eban eta barriro kaleratu eben 1984 urtean. Bono abeslariak azaldu ebanez, With or Without You abestiaren jarraipena litzateke honakoa. De Joshua Tree izeneko aurreko diskoan agertu zan With or Without You, All I Want Is You bertan sartzekotan egon ziran disko hartan, baina urrengorako iztea erabaki eben. Alison bere emazteari eskainitako abestia da eta aipatzen danez, Bonok gauza bera egin eban Ubi taldearen Spanish Eyes eta The Sweetest Things kantuakaz. Bi honek be aipatzen da bere emaztearen omenez egindakoak direla.

0: Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: The Beatles taldearen All You Need Is Love abestia, satelite bidez mundu mailan zuzenean eskaini izan lehenengo abestia izan zen. 1967 urteko bagilaren 25. izan eta 30 herrialdeetako 400 milioi lagun baino gehiagok ikusi eben erretransmisioa. John Lennonek idatzi eban, baina McCartney be agertzen da egile moduan. BBC telebista katearen enkarguz idatzi eben abestia telebistako Our World izeneko saioan bertan Britania Handiaren ordezkari izateko. Maitasunaren ereserkitzat jotzen da All You Need Is Love kantua.

Errobi taldea itxi eta hainbat kantarigaz aritu ostean, bere taldea sortu eban Michel Dukok 1982. Urtean, Zaldibobo taldea. Joseba Tapia, Mikel Artieda, Beñat Amorena eta Frederik Gallardet izan ziren Zaldibobo. Gitarrea eta soinu txikia erabiliz batez be, estilo eta erritmo alaia, freskoa eta dantzagarria jorratu eben. 1986. Urtean kaleratutako Aio izeneko lanetik zure begiek gogoratuko dugu.

Josu Bergara, abeslari bizkaitarraren asunak bide basterreko melodia sendagarriak diskora jodugu astelen arrunta kantua entzuteko. Bergararen bosgarren diskoa honakoa, akorde txikiak bandeagaz batera kaleratutakoa. Grabazioari jagokonez, Urdulizko Tiopete estudioetan grabausan lana, zuzenean sesino akustikoan grabausan ganera. Jazz, swing edo bluegrass ikutuak daukasan folk eta pop estiloen nahasketea eskaintzen deusku lan honetan. Astelen arrunta abestia izan zan diskoa aurkezteko lehenengoa. Honen bideoan Ane Picaza aktorea da protagonista nagusia eta Bilbo esenatokia.

1983. Urtekoa da Electric Light Orchestra taldearen Secret Message albuma. Bertatik Rock and Roll is King abestia gogoratuko dugu, Jeff Lynnek iregindakoa. Kantu honegaz, rock estilora bueltausan taldea. Hasiera baten Motor Factory izena jarri utzen kantuari eta grabatzen ibiltzala baten baino gehiagotan aldatu eben izenburua. Taldekideen esanetan, amaierako emaitza hasierakoa baino asko hobea izan zen.